Ардақты ормандар емі Айыл Чарбайлық іштақ тиқандарға байланышты жаңалықтардан оғасыздар. Жақында Айыл Чарбайлық іштақ министрлігі Фудзян өлкөсінің Фудо ұшарында чоң азық түлік қарашын іш жүзінде көрсетіп, көп қайнарлы азық түлік қамду системасын бардықы келтіруіне жылыштату жиынын ашты. Жиында мындай тақылды, көп қайнарлы азық түлік системасын бардықы келтіруінің маңызды маңызын толық танып жетіп, орындаштыруын

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемін ыр сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Мореодан'нан жай мезгілі қысқа ары салқын. Нұқыттың өз үсіне табылғысыз абзелді шартменен қамдаған. Мориде туылы өскөн Фаншин бала кезінен баштап әле жұртының нұқытын өте жақсы білді. Бирок мұрда тарақай өстірілгендіктен кесіп көлемі қалыптанбаған. Иш қошылған түшім болбағандықтан жақсы түшімді ансайын алысқа сату қиынға тұрған. Ал мындай деді. Бала кезімде жұрташтардың айдаған нұқыттарын жақсырақ баға сата албаған есімде. Мен ұшынша жақсы нәрсені азықтық аштық қылып қалбай, чоң кесіпке айландыру керек деп ойлайтынмын. Нұқыт кесуінен өнігі әңгімесін 2000-ші жылдан бастап айтуға тура келеді. Өз кезінде азықтық дүң сатып,

Жақында Алтай аймағының Чингілде қамшы ойнатып, Лаңшан мерейіне ат салу, ат байгесе соныш жарышы Чингіл оданындағы Лаңшан көрік районында башталды. Алтай аймағының арғайсы одан шаарларынан келген 72 чавандос бір майданда күч сынашып, арылыт жұртшылығы жана саяқатшыларға чеберчілік менен салсана жуырлышқан бір майдан маданият саяқат, дене тарбия қимылын соныштады.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беру арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сонучу көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда, ардақты қаһармандар, бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Айлы Сон Шинжан өндіріш құрылыш бінтуаны 14-ші, 47-ші туан докторканасынан орын басар башшысы. 2014 жылы ал батыш бөлік планы ықтиярсыз болу қатарында Шандун Жоңи дәрігерлігі жоғары даражалы техникумын бітіріп бінтуанға келген. Кейінгі жылы жұртына қайтып, жұртына қайту кезметінен кетіп, чечкиндүүлүк менен Шинжанда қалған. 10 жылдан бері ал баштан ақыры Дарлонун биринчи чебинде бекем туруп, 47-чи туан докторканасы Жоңи эмчилиги бөлүмүнүн жоктуктан бардыкка келүүсүнө түрткү болуп, жалпы 130 000 адам рет ноокасты дарылады. 300 майдандан ашуун аксыз оору мүнөздөн уклаш жайдырып, 20 000 адам реттен ашуун ар улут калкына нарып жеткирди. Айлы Сун мурда Бингтон боюнча озот батыш бөлүк планы ыктыярчысы. Бингтон руху жана Торок руху карт аскерлер рухун өрүш алдыруу доор жаңы кишилери сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн анын аңгемесин айтып беребиз.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Ол дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Жерайгали маданият, бірдал рүйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып ұлачат.
1: Жерайгали маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жерайгали маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жерайгали маданият бір пиялы ысық сүт чайға құшайды. Анда алғы момдардың ақыл парасаты жана

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.